0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Lenkijos internetinio naujienų ir pramogų portalo Virtualna Polska atlikta apklausa rodo, kad 56% respondentų teigiamai vertina dešiniųjų pažiūrų ir euroskeptiško prezidento Karolio Navrockio veiklą, o 40,5% laikosi priešingos nuomonės. Labai teigiamą nuomonę išreiškė 33% Lenkų, o 23% pasirinko gana teigiamą variantą. Tarp jo kritikų beveik 28% laikėsi labai neigiamo požiūrį. O apie 11% gana neigiamo, likę 3,5% neturėjo nuomonė šiuo klausimu. Skirtumai vertinant Navrockio prezidentavimą didžiąją dalimi sutapo su respondentų politinėmis pažiūromis. Beveik visi proeuropietišką ir centristinę valdančiąją koaliciją remiantys Lenkai neigiamai vertino Navrockio veiklą. Visiškai kitokia padėtis tarp tų, kurie balsavo už opozicinės partijas. Čia jis sulaukė 94% palaikymo. Laikraštis rašė, kad ypač didelį ir vieningą palaikymą išreiškė kraštutinės dešinės konfederacijos ir ultranacionalistinės Lenkijos Karūnos konfederacijos rinkėjai. Šioje grupėje Navrockis sulaukė 97 teigiamų nuomonių, iš kurių 62% buvo labai teigiamos.
1: Radio statis

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lenkijos uostamiestis Gdynė nuo šiol UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Tarptautinė komisija įvertino miesto centro modernistinę architektūrą. To šimtmetį šiemet mininti Gdynė siekė ne vienus metus. Dar tarpukario pradžioje Gdynė buvo nedidelis žvėjų kaimelis, kuriame gyveno vos per 1000 žmonių. Bet nepriklausomybę atgavusios Lenkijos valdžiai nusprendus čia statyti uostą ir suteikus miesto statusą, Gdynė sparčiai plėtėsi. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse populiacija padidėjo 100 kartų. Tad miestas vadinamas didelių tarpukario Lenkijos ambicijų simboliu, kurio architektūra gausiai įkvėpė jūrą. Gdynė į pasaulio paveldo sąrašą bandė pakliūti metų metus ir pagaliau sulaukė teigiamo sprendimo. Tarptautinė komisija įvertino modernistinį miesto centrą, kompaktišką, kruopščiai suplanuotą, pastatus pasižyminčius nuosekliomis architektūrinėmis formomis ir miesto harmoniją su jūra. Architektūros ekspertai Gdynę, gyventojų skaičiumi mažesnį už Kauną, dažnai lygina su kitais tarpukario modernizmo miestais, tokiais kaip Baltųjų miestų Tel Avive, ar atskirais Roterdamo Nyderlanduose ar Brno Čekijoje rajonais. Tad ilgai kaimininių Gdansko ir Sopoto šešėlyje buvęs miestas dabar laukia turistų antlūdžio. Gdynės gyventojai sako, jį ypatinga ne tik išskirtinai modernistinė architektūra ir istorija, bet ir dėl bendruomenės. UNESCO pasaulio paveldo sąraše iš viso yra per 1200 miestų ir objektų. Kartu su Gdynės centru jį neseniai įtraukti 25 kiti objektai. Penkias vietas sąraše turi ir Lietuva, įskaitant Vilniaus senamiestį ir modernistinį Kauno paveldą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: stuff like this.
1: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalines atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atlikų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazį rūšiuoti komunalines atliekas. Departamento vadovas Seimo audito komitete anksčiau pranešė, kad prokurorų prašoma aiškintis, ar Ekonovus teisėtai kaupė ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas naujoje Vilniuje. Pramonės gatvėje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas. Be to, pasak jo, centras be taršos leidimo veikia Vilniaus atlikų rūšiavimo gamykloje, kurios valdymą perėmė iš tokį leidimą turinčios buvusios jos operatorės Energasman. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusios situacijos Užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių. Rugpjūčio pabaigoje taip pat bus rengiamas Užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją suteiks ministerijos vadovybė. Žiniasklaidoje skelbta, kad konservatorių partijos atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus darbą. Tokius politikų veiksmus Užsienio reikalų ministras pavadino gėdingais ir neturinčiais ribų bei kenkiančiais Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykiams. Seimas rugpjūčio 25-ąją rinksis į neeilinę sesiją. Plačiau Ditė Česakaitė.
2: Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiko apsispręsta dėl prezidento vetuotų sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. 2022-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti šių metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė tokį reikalavimą siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą vetavo prezidentas pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų.
1: Tęsime žinias. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos esą kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį ir išlaikys jo kontrolę. Jis nekartą anksčiau tvirtino, kad Jungtinės valstijos neva kontroliuoja šį sąsiaurį, kuris yra itin svarbus energijos išteklių ir kitų prekių gabenimui per artimuosius rytus. Tuo metu Iranas teigia, kad jis faktiškai kontroliuoja didžiąją dalį šio vandens kelio ir ketina įvesti rinkliavų sistemą, atsakydamas į Trumpo vasario 28 dieną pradėtą karą. Jungtinių valstijų ir Izraelio pajėgos per beveik 6 karo mėnesius smarkiai subombardavo Irano kariuomenę. Ir nužudė didelę dalį šalies vadovybės. Karas iš pradžių buvo pradėtas siekiant priversti Teheraną atsisakyti branduolinės programos ir pakeisti režimą. Tačiau prieš lapkritį vyksančius kongreso kadencijos vidurio rinkimus mažėjant Trumpo politiniam populiarumui Jungtinėse valstijose, jis atsisakė grasinimų eskaluoti karą. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienį šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį dešimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Tuo metu gelbėtojai tęsė išgyvenusių ir kūnų paiešką. Po žemės drebėjimo ieškant išgyvenusių, po griuvėsiais lemiamos yra pirmosios 2 dienos, nors kai kurie ekspertai mini 72 valandų laikotarpį, po kurio viltys greitai išblėsta.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose. Skelbiama, kad laisvų vietų mokyklose ar darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Rugpjūčio 21, 25 ir 28 dienomis bus siunčiami papildomi kvietimai į likusias laisvas vietas kvietimo dar neturintiems mokiniams. Pranešama, kad sostinės darželiuose dar yra 810 laisvų vietų, o bendroje eilėje laukia beveik 890 vaikų, norinčių pirmą kartą patekti į darželį. Preliminariais duomenimis Vilniaus miesto darželius nuo rugsėjo lankys apie 30 tūkstančių vaikų. Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje baigti ekshumuoti sovietų karių palaikai. Archeologai rado 81 antrojo pasaulinio karo aukos palaikus, skelbiama, kad iškasti palaikai ruošiami perduoti Vilniaus universitetui antropologiniams tyrimams atlikti. Po šių tyrimų jie bus perlaidoti Vievio miesto Stačiatikių kapinėse. Sovietų kariai buvo palaidoti pačiame Vievio centre prie Šventos Onos bažnyčios. Anksčiau ten stovėjo paminklo sovietų kariams, degė amžinoji ugnis. Šiemet sovietų karių palaikai iškelti ir Šiaulių miesto centro. Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimą šalyje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai, paminklai gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai – kitokie simboliai. Nuo rugsėjo pacientams bus kompensuojama 13 naujų vaistų. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Nuo rugsėjo pirmos dienos pacientams bus pradėta kompensuoti 13 naujų vaistų skirtų įvairioms onkologinėms ligoms gydyti, cholesterolio kiekį mažinti ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Anot sveikatos apsaugos viceministro Danieliaus Naumovo, į privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamųjų vaistų sąrašą bus įtraukti visi vaistai, kurie iki šių metų liepos pabaigos buvo rezervinėme sąraše ir laukė finansavimo. Nauji vaistai bus pradėti kompensuoti jų gamintojams pasirašius sutartį su valstybine ligonių kasa, be juos įtraukus į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną.
1: Tęsime žinias. Rusijai intensyvinant puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Karinio oro pajėgų atstovas pareiškė, kad įvesti tam tikri pokyčiai skelbiant kasdieninės ryto ataskaitas. Taip pat nebus skelbiamas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius. Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ir perimtų raketų skaičių. Tas pats galios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslų. Ateityje Ukraina pateiks tik bendrus duomenis apie rusų atakas, teigė atstovas. Kartu jis patikino, kad gyventojai toliau realiuoja laiku bus perspėjami apie ataką. Kas ir skelbiama oro pavojų. Turkijos prezidentas apkaltino Izraelio vyriausybę siekiant pašalinti Palestiną iš pasaulio darbotvarkės. Tai jis pareiškė per bendrą spaudos konferenciją su savo palestiniečių kolega. Erdoganas, tvirtas Palestinos gynėjas, nekartą griežtai kritikavo Benjamino Netanyahu vyriausybę, kaltindamas Izraelio ministrą pirmininką genocidu Gazos ruože ir ekspansionistinės politikos valdymų vakarų krante Libane, Sirijoje ir kitur. Praėjusį mėnesį 90-metis Abbasas paskelbė, kad lapkričio 28 dieną vyks palestiniečių parlamento rinkimai, o kitų metų pradžioje prezidentas. Rinkimai. Jei lapkričio rinkimai įvyks, tai bus pirmieji tokie rinkimai per 20 metus.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Besitęsant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Pasak Lietuvos notarų rūmų, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Nors registrų centras Liepos mėnesį buvo informavęs, kad ieško galimų problemų sprendimo alternatyvų, o Teisingumo ministerijos buvo įpareigotas pateikti informaciją apie galimus sprendimus. Iki Liepos 28 dienos, iki šiol jie nėra įgyvendinti. Teigiama, kad sutrikimų kyla ir nekilnojamo turto sandorių viešoje elektroninėje paslaugoje. Šioje sistemoje notarai rengia nekilnojamo turto perleidimo sutartis. Taip pat nekilnojamo turto registrui teikia duomenis ir prašymus įregistruoti daiktinės teisės bei juridinius faktus. Seimo rudens sesijoje ketinama siūlyti nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Apie tai pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministrė, kai paaiškėjo, kad sostinės savivaldybės įmonė Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o socialinių būstų tvarkymo darbus patikėjo įmonei, kuri už tai atsilygindavo dovanomis Vilniaus miesto būstui. Tačiau darbų tinkamai neatlikdavo. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai su pelėsiu prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Ministrės manimu, visoje Lietuvoje turėtų vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Neleidus dalyvauti Kauno maratone vežimėliais judantiems žmonėms organizatoriams skirtas įspėjimas. Plačiau Dita Šisakaitė.
2: Kauno maratono organizatoriai diskriminavo vežimėliais judančius žmonės, neleisdami šiems dalyvauti varžybose, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Organizatoriams skirtas įspėjimas. Anot tarnybos tyrimas pradėtas gavus informacijos, kad žmonėms judantiems vežimėliais neleidžiama užsiregistruoti į maratoną, nors ankstesniais metais tokie sportininkai varžybose dalyvauti galėjo. Tyrimo duomenimis Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija keletą kartų kreipėsi į Kauno maratono rengėjus, prašydama suteikti galimybę žmonėms varžytis bent vienoje rungtyje, bei siūlydama įvairius variantus, tačiau prašymai buvo atmesti. Tiesa, organizatoriai buvo pasiūlę alternatyvą – priimti renginį vežimėliais judančių žmonės sutikta tik tuo atveju, jei jie trasą įveiktų lietai ir lydimi palydos.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidento atstovė spaudai paskelbė paliekantį pareigas. Jie pareiškė, kad po antrojo vaiko gimimo nori daugiau dėmesio skirti šeimai. Trumpas ją pavadino vieną artimiausių savo patikėtinių ir paskelbė, kad jie ateityje dirbs kaip išorės patarėja. Sprendimas pasitraukti iš spaudos sekretorės pareigų sutampa su laikotarpiu, kai Trumpas susiduria su krentančiais reitingais apklausose. Jo Respublikonų partijai gresia pralaimėjimas lapkritį vyksančiuose kongreso vidurio kadencijos rinkimuose. Iranas paneigė Donaldo Trumpo teiginius, kad Jungtinės valstijos esą kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Pakartotiniai Jungtinių valstijų pareigūnų tvirtinimai ir įrašai apie Hormūzo sąsiaurio blokados panaikinimą nekeičia realybės, pareiškė Irano sąsiaurio priežiūros institucija. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Jie rodo, kad Iranas nori išlaikyti savo buvimą palei svarbiausius tranzito maršrutus ir toliau daryti spaudimą plaukiantiems laivams. Taip pat išlieka dreifuojančių arba nepažymėtų minų rizika. Prekybiniai laivai čia plaukioja tik sumažintų pajėgumų. Ginčas dėl tranzito teisių sąsiauryje, kuris yra vienas iš svarbiausių tarptautinių naftos dujų ir trąšų transportavimo maršrutų, laikomas viena iš pagrindinių karinio konflikto tarp Vašingtono ir Teherano eskalavimo priežasčių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: metais karščio banga. Plačiau apie tai netrukus čia Vytečius Sekaitė. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Pasak mokslininko, klimato krizė prisideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Jo teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę. Kai vėliau viršų paimdavo, Azorų anticiklonas temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti. Tikslų šio reiškinio mechanizmai vis dar tyriami. Tačiau dėl klimato krizės tikėtina, kad Italija ateityje nuolat jau stipresnė Afrikos anticiklono įtaka. Dabartinės karščio bangos padariniai jau aiškiai juntami. Iš 27 miestų, kuriuos Italijos sveikatos apsaugos ministerija stebi, skelbdama įspėjimus apie karštį, 19 galiojo aukščiausias raudonas pavojaus lygis. Praėjusį ketvirtadienį pirmą kartą visi 27 miestai vienu metu pateko į aukščiausio pavojaus zoną. Vėliau kilusios audros pirmiausiai dalyje šiaurinės Italijos lėmė nežymų temperatūros sumažėjimą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prokuratūrai šią savaitę perdavus dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, premjeras sako, jog šalies pozicija šiuo klausimu turi būti aiški. Smurtas prieš vaikus negali būti toleruojamas. Pasak jo, bažnyčios reputacija negali būti iškeliama aukščiau žmogaus ir vaiko saugumo. Kartu ministras pirmininkas akcentavo, kad dėl šių istorijų neturėtų būti teisiama visa religinė bendruomenė. Premjeras pabrėžė besitikintis atviro ir konstruktyvaus bažnyčios bendradarbiavimo su teisėsauga. Aplinkosaugininkai prokurorų prašo įvertinti visų Vilniaus atliekų tvarkytojų veiklą. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalines atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazį rūšiuoti komunalines atliekas. Departamento vadovas Seimo audito komitete anksčiau pranešė, kad prokurorų prašoma aiškintis, ar Ekonovus teisėtai kaupė ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas naujoje Vilniuje pramonės gatvėje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas. Be to, pasak jo, centras be taršos leidimo veikia Vilniaus atlikų rūšiavimo gamykloje, kurios valdymą perėmė iš tokį leidimą turinčios buvusios jos operatorės Energasman.
1: Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė 6 fizinių ir 6 juridinių asmenų bylą, kurioje jie kaltinami nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, dokumentų klastojimu, turto pasisavinimu, sukčiavimu bei apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu, praneša finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Bylos duomenimis kaltinamųjų bendrai padaryta žala ES ir Lietuvos biudžetams siekia 1 000 000 eurų. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijoje surengta beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes, kurios metu pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys, pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministras. Nutekinta pacientų informacija buvo saugoma platformoje MyDR, kuri yra viena iš didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų tiekėjų Lenkijoje. Jie naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Ministras teigė, kad kibernetinio saugumo tarnybos šiuo metu intensyviai dirba, siekdamos nustatyti, kaip šis pažeidimas įvyko. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą apsilankė tolimuosiuose rytuose esančiose Kurilų salose. Į dalį šio salyno, taip pat pretenduojantį Japoniją, dėl šio vizito pareiškė griežtą protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai kartina įtampa dėl šių ginčijamų salų, Japonijoje vadinamų šiaurinėmis teritorijomis, kurias 1945-aisiais užėmė Sovietų Sąjunga. Kremlius paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Putinas užfiksuotas Kurilų salose. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad jis apsilankė žuvų perdirbimo gamykloje. Į Kurilų salas Putinas atvyko po vizito netoliese esančioje Rusijos Sachalino saloje, kur šalies karinis jūrų laivynas rengė pratybas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupei per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Projektu siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Ilgiau dirbantiems žmonėms išmoka didėtų po 1 vidutinį darbo užmokestį už kiekvienus 2 darbo metus, o maksimali riba būtų keliama nuo dabartinių 6 iki 9 vidutinių darbo užmokesčių. Nacionalinio plėtros banko Iltė lengvatinių paskolų galės gauti daugiau išaugusių naftos ir kuro kainų neigiamą poveikį patiriančių įmonių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija koreguoja 100 milijonų eurų vertės Iltė tiesioginių paskolų priemonės sąlygas. Planuojama atsisakyti itin paveiktų įmonių sąrašo, todėl paskolos su 70% palūkanų nuolaida galės būti teikiamos visiems verslams, kurie atitinka reikalavimus. Anot ministerijos lengvatinių paskolų dabar gali gauti tik energijos ištekliams imlių sektorių įmonės bei žemės ūkio kooperatinės bendrovės, o likusios turėjo skolintis rinkos sąlygomis. Taip pat bus keičiamas likvidumo rodiklis. Jis turės būti tarp 0,5 ir 1,5. Be to, įmonių atitiktis bus tikrinama pagal naujausius finansinius duomenis, šių metų 2. ketvirčio finansinės ataskaitas. Pakeista elektrą gaminančių vartotojų apskaita neva kompensuos tik iki 70% nuostolių. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Seimo neseniai pakeista gaminančių vartotojų apskaita, numatanti nepriklausomiems tiekėjams atlyginti už paimtos į tinklą ir gražintos elektros kainų skirtumus, padengs apie 70% dėl 2 pusės apskaitos neva patiriamo nuostolio, sako Ignitis grupės finansų vadovas. Liepos pradžioje Seimas priėmė vyriausybės teiktas atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymų pataisas, kuriomis išlaikytas esą nepriklausomiems tiekėjams nuostolingas 2 pusės apskaitos modelis. Pakeitimais taip pat nustatyta vienoda kompensavimo tvarka už sukauptą, bet nesuvartotą elektrą, apskaičiuota pagal svertinį biržos kainų vidurkį, kurią turės taikyti nepriklausomi tiekėjai. Dar numatyta, kad gaminantys vartotojai gaunantys garantinio tiekimo paslaugą visiškai padengs jo sąnaudas, kai atgauna elektrą iš tiekėjų. Įstatymų pakeitimai įsigalios rugsėjį, tačiau jie bus taikomi nuo kitų metų pradžios.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstymu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos, Seutos ir Melilijos eksklavus, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Socialiniuose tinkluose saplito raginimai rugpjūčio 15 kartų masiškai kirsti sieną. Ministerijos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anonimiški įrašai ir žinutės, kuriuose buvo raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šios raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstymas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: gamete savo partnerę. Plačiau apie tai jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Krištianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodrygės. Šios vestuvės vainikavo dešimtmetį trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodrygės Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė aštuntfinalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodrygės išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodrygės dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijų gebėjimu objektyviai įvertinti dėl jos disertacijos pateiktą skundą ir žada bendradarbiauti. Šiuo metu Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos. Anot jos, disertacija nuo pat apgynimo buvo viešai prieinama. Rugpjūčio 10 akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė rengiant daktaro disertaciją. Skundė keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Tarnyba teigė skundą savireguliacijos pagrindu perdavusi nagrinėti Mykolo Romerio universitetui. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Projektu siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Ilgiau dirbantiems žmonėms išmoka didėtų po 1 vidutinį darbo užmokestį už kiekvienus 2 darbo metus, o maksimali riba būtų keliama nuo dabartinių 6 iki 9 vidutinių darbo užmokesčių. Vyriausybė sumažino minimalų mokinių skaičių tautinių mažumų mokykloms, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Ministrų kabinetas leido Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vienintelėms rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomo švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigimuose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokyklose galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus mokyklose priims savivaldybių tarybos. Anot ministerijos pakeitimai minėtose valdybėse nuo rugsėjo leis išsaugoti 5, 3, 4 gimnazijos klases mokyklose, kuriuose ugdoma lietuvių kalba ir 3, kuriuose mokoma lenkų kalba.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijoje buvo surengta beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes, kurios metu pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenų, pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministras. Nutekinta pacientų informacija buvo saugoma platformoje MyDR, kuri yra viena iš didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų teikėjų Lenkijoje. Jie naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Ministras teigė, kad kibernetinio saugumo tarnybos šiuo metu intensyviai dirba siekdamos nustatyti, kaip šis pažeidimas įvyko. Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje tvirtas vakarų kranto nausėdijų rėmėjas pasmerkė ir teroru pavadino naujakurių surengtą palestiniečių namų apgultį. Vienas iš šių namų priklauso Jungtinių valstijų piliečiai. Nuo sekmadienio netoli Nablūso naujakuriai blokuoja palestiniečių namus, o gyventojai teigia, kad yra atskirti nuo maisto ir kitų atsargų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako, kad apie skundą dėl prieš dešimtmetį apgintos disertacijos sužinojo iš viešosios erdvės. Politikė tvirtina Mykolo Romerio universitetui pateiksianti visą reikalingą informaciją, kad skunde keliami klausimai būtų objektyviai įvertinti. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba skundą dėl politikės disertacijos, kurią jie apgynė Mykolo Romerio universitete, gavo rugpjūčio 10-ąją. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Kaip pranešė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, tolesniam nagrinėjimui skundas buvo perduotas nagrinėti Mykolo Romerio universitetui. Registrų centro sistemų sutrikimai trikdo notarų darbą, apie tai Gintaras Seniukevičius.
2: Besitęsant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Pasak Lietuvos notarų rūmų, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugumo dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Nors registrų centras Liepos mėnesį buvo informavęs, kad ieško galimų problemų sprendimo alternatyvų, o Teisingumo ministerijos buvo įpareigotas pateikti informaciją apie galimus sprendimus. Iki Liepos 28 dienos iki šiol jie nėra įgyvendinti. Teigiama, kad sutrikimų kyla ir nekilnojamo turto sandorių viešoje elektroninėje paslaugoje. Šioje sistemoje notarai rengia nekilnojamo turto perleidimo sutartis. Taip pat nekilnojamo turto registrui teikia duomenis ir prašymus įregistruoti daiktinės teisės bei juridinius faktus.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kart daugiau nei pernai. Pasak departamento vadovo, gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1,5 tūkstančio daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Departamento vadovas teigė, kad ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų. Nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sulaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Tuo metu bendras departamentų iškvietimų skaičius taip pat auga. Šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo apie 20 tūkstančių. Toliau įvykiai užsienyje. Per Rusijos smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje Ukrainos pietuose oficialiais duomenimis žuvo mašinistas ir jo padėjėjas. 340 keleivių buvo evakuoti. Tai esą buvo dronų ataka. Rusija jau beveik 5 metų tęsia karą Ukrainoje. Rusų pajėgos vis rengia atakas prieš traukinius bei geležinkelio stotis, per kurią žūsta žmonės ir padaroma žala. Dėl žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinamo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjimą iš šios upės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: tačiau netrukus čia Editė Česekaitė. Senoviniame laive rasta šimtai puikiai išsilaikiusių amforų, kurios, kaip manoma, buvo naudojamos vynui gabenti. Šį radinį Italijos kultūros ministras pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų po vandeninės archeologijos atradimų. Laivo liekanos aptiktos už maždaug 5 km nuo Madzara dėl Valo pakrantės. Palermo policijos kultūros paveldo apsaugos skyriaus nariai pranešė, kad laivą manoma statyta antrajame pirmajame amžiuje prieš Kristų, rado maždaug 46 metrų gylyje. Apie skendintį laivą pranešė vietos žvejai. Vėliau po vandeninės žūklės entuziastai dalinosi pasakojimais, kaip užtiko šį radinį. Pasak jų, matomumas pats geriausias nebuvo, o priartėjus sustojo širdis, kai atsivėrė platus amforų plotas. Vietos žiniasklaidos duomenimis laivas yra maždaug 21 metrų ilgio ir 6 metrų pločio. Jame daugiausiai gabentos Dresel vienas atipo amforos. Aukšti cilindriniai indai dažniausiai naudojami vynui transportuoti.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Trakų rajono meras sako, kad viešas ar politinis spaudimas nepakeis savivaldybės sprendimo dvi lenkiškas mokyklas reorganizuoti į skyrius. Anot jo, rajono vaikų švietimas neturėtų tapti politinių pareiškimų ar politinių kovų įrankiu. Meras akcentavo, kad dėl šios situacijos pradėti teisminiai ginčiai baigėsi Trakų rajono savivaldybės naudai. Be to, meras pabrėžė, kad mokyklos čia nėra uždaromos, o vaikai ir toliau galės mokytis savo gimtąją kalbą. Taip pat nesikeičia ir ugdymo programos, o mokiniai ir mokytojai lieka tose pačiose patalpose. Keičiasi tik administravimo modelis. Dauguma mokinių jau gavo kvietimus mokytis Vilniaus mokyklose. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesių, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose. Skelbiama, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Rugpjūčio 21, 25 ir 28 dienomis bus siunčiami papildomi kvietimai į likusias laisvas vietas kvietimo dar neturintiems mokiniams. Pranešama, kad sostinės darželiuose dar yra 810 laisvų vietų, o bendroje eilėje laukia beveik 890 vaikų, norinčių pirmą kartą patekti į darželį. Preliminariais duomenėmis Vilniaus miesto darželius nuo rugsėjo lankys apie 30 tūkstančių vaikų.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis Latvijoje padėjo sulaikyti dvi didelės neteisėtų migrantų grupės – 55 asmenis. Per vieną iš incidentų pasieniečiams užfiksavus fizinio barjero pažeidimą, nustatyta, kad į Latvijos teritoriją įsibrovę 39 asmenys pasišalino į šalies gilumą. Per operaciją jie buvo sulaikyti. Kitos operacijos metu vaizdo stebėjimo kameromis buvo pastebėta, kai fizinį barjerą perlipę asmenys pasišalino į Latvijos teritorijos gilumą. Lietuvos kinologas su belgu aviganiu iškart aptiko bėglių pėdsakus. Daugiau kaip 3 kilometrus trukęs persekiojimas miškinga ir pelkėta vietovė galiausiai baigėsi 16 asmenų sulaikymu. Toliau iš užsienio. Pietų Vokietijos Troichtlingeno miesto geležinkelio stotyje aptiktas įtartinas daiktas, kuriame gali būti sprogmenų. Minėtame mieste gyvena apie 13 tūkstančių gyventojų. Jis įsikūręs apie 150 km į šiaurę nuo Müncheno. Miesto geležinkelio stotis yra svarbus regioninių ir tolimojo susisiekimo traukinių mazgas, iš kurio driekiasi linijos į Müncheną, Nürnbergą ir kitus Bavarijos miestus. Šį rytą policijai tiriant įtartiną daiktą traukinių eismas per stotį buvo sustabdytas. Pasak ekspertų, neįmanoma nuspėti, kada baigsis Etnos ugnikalnio įsiveržimas. Tai turi padarinių turizmui Viduržemio jūros Sicilijos saloje. Katanijos oro uostas lieka uždarytas. Dėl didelio pelenų veržimosi skrydžiai Katanijos oro uoste šiuo metu yra visiškai sustabdyti. Vakarytą oro uosto operatorė vėl pratesė skrydžių draudimą. Kilimai ir tupimai yra neįmanomi. Netmetami ir tolesni pratesimai, jei ugnikalnis nenurims.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM.
1: Let us start the rebellion now.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, teisingumo ministrė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą tokius nusižengimus padariusių žmonių registrą. Ministrė išplatintame pranešime teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Pasak jos, reikia užtikrinti seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų kontrolę. Ir jiems atlikus paskirtas bausmes, tai esą sustiprintų valstybės vaidmenį užkertant kelią pakartoti. Nusikaltimams. Šią idėją palaikymą yra išreiškusi ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Tęsiantis diskusijoms dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato pritaikymo, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų klubas neturi konkrečios vizijos, bet laikosi aiškios pozicijos, kad rūmai turi išlikti, sako klubo prezidentė Birutė Valionytė. Ji teigia, kad sprendžiant šį klausimą reikia matyti bendrą skirtingų pusių ir aplinkybių paveikslą. Kartu Valionytė akcentavo, kad objektas yra Lietuvos atgimimo laikotarpio širdis. Žadama kurti vieno langelio paslaugų sistemą senjorams, apie ją Gintaras Jeniukevičius.
2: Socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu, tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita – sveikatos apsaugos ministerija. Įdiegus vieno langelio principą, tikimasi, kad nebereikėtų vaikščioti po skirtingas institucijas. Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų būtų galima kreiptis vienoje vietoje. Socialinės pagalbos ir slaugos poreikiai būtų vertinami kartu, ne atskirai. Procesas esą taptų paprastesnis, greitesnis ir patogesnis. Skelbiama, kad rugsėjį bus rengiamos viešos konsultacijos su savivaldybėmis, paslaugų teikėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
1: Toliau keliamės į užsienį. Estijos vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos pasiūlymui neribotam laikui pratesti iki šiol laikiną buvusį 12 valandų sausumos sienos pereimo punktų ant Estijos ir Rusijos sienos darbo laiką. Geležinkelio sienos pereimo punktai taip pat pradės dirbti pagal tą patį grafiką. Tai reiškia, kad laikinasis sienos pereimo punktų darbo laikas nuo 7 ryto iki 19 valandos, kuris iš pradžių buvo nustatytas pavasarį ir turėjo trukti iki rugpjūčio pabaigos, dabar bus pratestas neribotam laikui. Gelbėtojai Kolumbijoje ankstyvą rytą dėjo paskutinės pastangas rasti žemės drebėjimą išgyvenusių žmonės, nes į pabaigą artėja kritinis 72 valandų trukmės gelbėjimo operacijų langas. Per 7,4 balo žemės drebėjimą, kuris buvo stipriausios Kolumbijoje per šimtmetį, žuvo 265 žmonės. Dar daugiau kaip 3,5 tūkstančio buvo sužeisti, o beveik 500 dingo, skaičiuoja vietos valdžios institucijos. Naujai paskirtas Kolumbijos prezidentas šią nelaimę paskelbė ekonominę nepaprastąją padėtimi ir pranešė apie 3 dienų nacionalinį gedulą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Teisingumo ministrė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą tokius nusižengimus padariusių žmonių registrą. Ministrė išplatintame pranešime teigė, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Pasak jos, reikia užtikrinti seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų kontrolę ir jiems atlikus paskirtas bausmes, tai esą sustiprintų valstybės vaidmenį užkertant kelią pakartotiniams nusikaltimams. Šiai idėjai palaikymą yra išreiškus ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Parlamentaras Vytautas Sinica kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydamas ginti viešą interesą, siekiant gražinti Kauno mečetę Lietuvos totorių bendruomeniai. Seimo narys teigė, kad tarpukariu valstybės lėšomis pastatyta mečetė buvo padovanota Lietuvos totoriams, o ne šiuo metu ją naudojantiems kitų valstybių piliečiams. Pasak parlamentaro, nuo 2019 metų naujai atvykę musulmonai iš įvairių Azijos šalių Kauno mečetę iš Lietuvos totorių atėmė. Jo teigimu, nuo to laiko mečetėje meldžiasi Pakistano, Uzbekistano, Kirgizijos, Turkmenijos piliečiai, o Lietuvos totoriai šios maldos namus esą neįleidžiami. Vievio centre iškasti sovietų karių palaikai, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje baigti ekskumuoti sovietų karių palaikai. Archeologai rado 81 antrojo pasaulinio karo aukos palaikus. Skelbiama, kad iškasti palaikai ruošiami perduoti Vilniaus universitetui antropologiniams tyrimams atlikti. Po šių tyrimų jie bus perlaidoti Vievio miesto Stačiatikių kapinėse. Sovietų kariai buvo palaidoti pačiame Vievio centre prie Šventos Onos bažnyčios. Anksčiau ten stovėjo paminklas sovietų kariams, degė amžinoji ugnis. Šiemet sovietų karių palaikai iškelti ir Šiaulių miesto centru. Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimą šalyje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai, paminklai gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai – kitokie simboliai.
1: Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos teritorijos padėti kaimininiai šaliai išvyko dar viena Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsauga susijusias užduotis. Į Latviją išvykusią grupę sudaro 20 šalies pasieniečių. Vidaus reikalų ministras taip pat skyrė padėkas iš tarnybinės misijos Latvijoje grįžusiems 27 pasieniečiams, padėjusiems saugoti Europos Sąjungos išorinę sieną. Dar iš užsienio. Jungtinių valstijų ir Ukrainos kariams šiemet vykdant pratybas Vokietijoje, Ukrainos dronų operatoriams pavyko aptikti Jungtinių valstijų karinius dalinius ir šarvuočius, bei įtikinamai laimėti susirėmimo simuliaciją. Pratybos rengiamos siekiant išbandyti scenarijus, kuo labiau atitinkančius tikros kovos sąlygas. Šį kartą jos parodė, kaip sunku įprastinėms pajėgoms veikti mūšio lauke, kuriame aktyviai naudojami žvalgybiniai ir koviniai dronai. Skelbė kad pratybose dalyvavo apie 3,5 tūkstančio jungtinių valstijų karių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario, buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Teisėjas pažymėjo, kad atliekant iki teisminį tyrimą buvo nustatyta, kad įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju. Todėl teisėjo jam buvo pagristai paskirta griežtesnė kardomoji priemonė, o vėliau ir pagristai pratestas jos taikymo terminas. Generalinė prokurorė iš pareigų atleido Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros antrojo skyriaus prokurorą Juozą Bagdonavičių. Toks sprendimas priimtas susipažinus su atlikto tarnybinio patikrinimo išvada bei motyvuotų teikimo dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo. Patikrinimo išvadoje konstatuota, kad būdamas prokuroru ir turėdamas pareigą laikytis prokurorų etikos kodekse nustatytų aukštų elgesio reikalavimų bei saugoti gerą prokuroro vardą, Bagdonavičių šių reikalavimų nesilaikė ir savo elgesio artimoje aplinkoje kilusio konflikto metu padarė šiurkštų tarnybinį pažeidimą. Birželio pabaigoje savo namuose kilus konfliktui tyčia panaudojo fizinį smurtą prieš sutuoktinę. Generalinė prokurorė tą pačią dieną pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo šeimos nariui ir grasinimo nužudyti. Registro centrų sistemų sutrikimai trikdo notarų darbą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Besitęsant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Pasak Lietuvos notarų rūmų, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Nors registrų centras Liepos mėnesį buvo informavęs, kad ieško galimų problemų sprendimo alternatyvų, o Teisingumo ministerijos buvo įpareigotas pateikti informaciją apie galimus sprendimus iki Liepos 28 dienos, iki šiol jie nėra įgyvendinti. Teigiama, kad sutrikimų kyla ir nekilnojamo turto sandorių viešoje elektroninėje paslaugoje. Šioje sistemoje notarai rengia nekilnojamo turto perleidimo sutartis. Taip pat nekilnojamo turto registrui teikia duomenis ir prašymus įregistruoti daiktinės teisės bei juridinius faktus.
1: Toliau keliamės į užsienį. Vokietijos plieno gamybos milžinė ThyssenKrupp pranešė stebinti Reino upės vandens lygį ir yra pasirengusi imtis veiksmų, jei jis toliau kris, nes dėl to sutriko žaliavų pristatymas laivais. Reinas, kuris yra pagrindinė daugelio Vokietijos pramonės šakų arterija, dėl sparčiai kylančios oro temperatūros ir menko kritulių kiekio nuseko iki rekordiškai žemo lygio, įskaitant ir vietovę aplink gamyklą vakariniame Duisburgo mieste. Koncernas jau buvo pranešęs, kad iš dalies stabdo savo baržomis vykdomus medžiagų, tokių kaip anglis ir geležies rūda, pristatymus į gamyklą. Ir vietoj to fraktuoja privačius laivus su mažesne grimzle, kurie vis dar gali plaukti seklesniais vandenimis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Let go.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM. Yeah.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas

0: Naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
1: Geras FM.

0: tuokė su ilgamete savo partnerę. Plačiau apie tai jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Krištianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodrygės. Šios vestuvės vainikavo dešimtmetį trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodrygės Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė aštuntfinalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodrygės išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodrygės dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu, beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

naujausia šiais metais karščio banga. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Pasak mokslininko, klimato krizė prisideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Jo teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę. Kai vėliau viršų paimdavo Azorų anticiklonas, temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti. Tikslų šio reiškinio mechanizmai vis dar tyriami. Tačiau dėl klimato krizės tikėtina, kad Italija ateityje nuolat jau stipresnė Afrikos anticiklono įtaka. Dabartinės karščio bangos padariniai jau aiškiai juntami. Iš 27 miestų, kuriuos Italijos sveikatos apsaugos ministerija stebi, skelbdama įspėjimus apie karštį, 19 galiojo aukščiausias raudonas pavojaus lygis. Praėjusį ketvirtadienį pirmą kartą visi 27 miestai vienu metu pateko į aukščiausio pavojaus zoną. Vėliau kilusios audros pirmiausiai dalyje šiaurinės Italijos lėmė nežymų temperatūros sumažėjimą.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Big Snoop Dogg. My nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: Sekaitė. Senovinėme laive rasta šimtai puikiai išsilaikiusių amforų, kurios, kaip manoma, buvo naudojamos vynui gabenti. Šį radinį Italijos kultūros ministras pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų. Laivo liekanos aptiktos už maždaug 5 km nuo Mazara del Vallo pakrantės. Palermo policijos kultūros paveldo apsaugos skyriaus nariai pranešė, kad laivą manoma statyta antrajame pirmajame amžiuje prieš Kristų, rado maždaug 46 metrų gylyje. Apie skendintį laivą pranešė vietos žvejai. Vėliau povandeninės žūklės entuziastai dalinosi pasakojimais, kaip užtiko šį radinį. Pasak jų, matomumas pats geriausias nebuvo, o priartėjus sustojo širdis, kai atsivėrė platus amforų plotas. Vietos žiniasklaidos duomenimis laivas yra maždaug 21 metrų ilgio ir 6 metrų pločio. Jame daugiausiai gabentos Dressel 1 A-tipo amforos. Aukšti cilindriniai indai dažniausiai naudojami vynui transportuoti.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.